முதல் நிச்சயம் மைந்திகளும் ஜெகமிச்ச கவுட்டைய கல்லு யானனு போல நுயரும் பௌத்த மைனும் கிரமம் முதல் நிச்சயம் மைந்திகளும் ஜெகமிச்ச கவுட்டைய கல்லு நகம் அம்முரி சாசு பக்கேலுடு நிகல் அங்கரம் தோற்று பெண்ணும் முரித் நகம் அம்முரி சாசு பக்கேலுடு நிகல் அங்கரம் தோற்று பெண்ணும் முரித் முரித் தக்கு எம்புள்ள எம்பைங்கவ நிமன் அம்முரித் லாட்டிடோ அம்முரித் குட்டகோ குல சோல கைதும் முரித் கட்டகோ கி சோலா திங்கஞ்சிம் முரித் சபல் செப் செரிங் டக்கு சப் கொல் கலம் bafar fatte say soxla li ding murid murid bob serigne dul tokofi xolam do am soxla yalna ti bobé murid yegal kat ni dunya ni ak dex lamel te nak ab serigne modi galum murid ngegam nak serigne modi galum murid mayul genn jëm fenn yow ki murid ku gennu dulam mukk koy genn lap akay leb te yaara ya ko murid telaf man la teket nga leb lab ludul nga wut sab serigne yow te muñ ak murid kur lab ludul sab serigne dal di lab telet ñepp par xet serti murid wutal sab serigne yow te lo ñak muñ te lo am fa bal jox ko kon ngay murid murid day muñ ñak muñ jep lor ba sangam ba dakul ko luy lor murid lulay dal ci ñak mbalor muñal ba sab sang teggil la ko yow murid bu sab sang tegge sa ñak ak solor ku lay deeti tek ñak ki lor murid bu tegge gulit nak sa ñak ak solor ku koy deeti tegge te tontul murid joxal sab serign sa jur ak sab xolit tabul wax lu bul wax li le di murid rudul maangi ni askadi yaangi ni bu koy wax lu deggal murid yabal nit bi sab sang wax loko leuf rudul mangi koy sop kay dung murid bayil deug yobante leuf sab serigne rudul ak jur ak beug def am murid da ngay sang lo sab serigne saw yaram te bo yenguto kat mu daw la murid xamal yaw ni ab sang day sangu nit te do gis mu sangit ku deewul murid mu kallaf mu deewul ku koy sang moy ta ab sang moytil yegal li murid mi le tax ku tuddu murid yomba gis la ta gis ku tuddu murid tay murid murid deug day deete deewul asal li de metti metti jutul ak murid amana nga gis waju teb dal di de te do gis ku teb dal di def am murid gisal way mi jog di daw ci murid ba am ay murid nak te kat du murid gisal ki itam jog di daw ci murid ba dundam ba farje mu rere murid ku fasne ku am ay murid di murid te fasne ku ñakki murid du murid xamul la fi yegul sax la am ak la xew te kat du murid sax xamul ak murid xamul la fi yegul sax la am ak la xew te kat du murid sax xamul ak murid mi le tax ba saytane war jaay tay tanku murid nak ci am ay murid ta ta kuy murid ak kudul am murid fa bis penc lay feñe yewul murid bu deete la yo kay fexé jog bi aw siratit nga xam yow ku doonu murid bala kenn xébaate warna ne git ba xam lu ifaso xew ci bepp murid murid yepp ngi melni gantax ku sax te gantax xamo ak mu jom kat murid te gantax amana mu jog ne xadis mara dok ko jekku ñoram cey murid amana nga gis ganta xet jog wayef te nata nga far jot ko warul murid na ngay mujje yalla ko xam mo xamit kané nit la muy mujje jappul murid bayil yam nit ak dox di xébi biram amana nga yab ko mato ko murid ko tabim nawet yow te gogu bagar ba far man ko do xam la ngay am murid ku deegul lu xam xam du xam ay biram na ngay muslu fo tollu am ndong murid na ngay tuuba kay yeesalu njëbbalit di xeebit sa jëf yépp ak sang murid ku xeebul jëfam dal di naw ay jëfam ku naw ay jëfam dal di set ci murid sa jëf boo ko dee naw da nga réere kon ni yàlla la sàcc ak sa jëf yi murid njëgam xam nga tey jii ni yàlla la jëf bu wér ak sa jëf yi bayil ndam murid.
bay ndam ta taqo ak cant far manol defo laf xamol af murid ku gis grop buy naw mbayam moko dof ta wax ji ma wax yow xalam ta bay nda gop buy ya di gop be murid serigne be la yor momitam mustafa ko yor yalla yor mustafa nak murid serigne bangi jebbal ko say mbir bu wer ta def ko serigne mom mu def lam murid serigne bangi jebbal ko say bir bu wer te def ko serigne mom def lam murid xamal lay biram yepp jox lay ngeerum yudul ji ak barke ak ngan di murid tegal lay lorang ñak ak nepp ndok te yobbal sa bepp murid nga far jek jekal sa bepp murid nga selu murid nak ñu selu murid ba ngay sant ñuy sant ngay deñ ñu bet nga mat ab serigne yow ñu mat ay murid ñu lé dik cëriñ na lé dik murid lu dul li du gennu cëriñ du murid defar kat bi ma ngeeti ak saatilim defar maati yow mi defar sa murid xetal naata te sag lu soof ak lu bon setal ma ki mbir yaa di géeju murid dogal saa dig ak luy waral ak tilim te leeral ma faf def ma jantu murid gërëm naa la xam naa ne mat ngab sëriñ bu wér waande yal naa la mat am murid teyal naa la saf saf sa bépp murid teyal naa la am am sa bépp murid joxal bépp jullit lu seddub xolam ba mboolem jullit ñépp def say murid fabal say murid yépp teg nag ca kaw bu kenn gis ku suufeeti tey am murid ku dul sa murid yow na ñee sa murid te bul baati kenn ree sa benn murid ku dul sa murid yow na ñee sa murid te bul baati kenn ree sa benn murid sëriñ bi yow mi le tabe ba jiitu mboolem ku tabe te man ku daa yorub bi bi tàllal mu tey sa loxo bi xamal ni koo joxul du am nit képp koo fi gis mu am yaa tax mu am loolee mu am amal nu yaa am te tabe ñoo ngi di tabbi àll bi digonta kay xëy di rëbi kenn dootu def lu dul rëbi te say ngërëm la nuy rëbi yii gaaya ngi joxe alal yii gaaya ngi futti kudal yii gaaya ngi di la bindal gaay yi di jàng téere bi yii gaaya ngi di la duyal sa band yii aka dawal yii gaaya ngi di la wayal yii gaaya ngi di la dabi koo gis mi ngi di def lu ne te yaa ko tax di def lu ne ngir yow dangaa defal lu ne yoneen ba ak sa sang bi ku nekk yaa ko gënu nit ku nekk yaa ko gën jëfit sabkem amul te du amit giñ naa ni yaa doon nabi waxi na may yow sa waxiin defi na may yow sa defiin doxi na may yow sa doxiin ngiram nga teg sa tànk bi yonam bi yow rekk a ko roy toolam bi yow rekk a ko bay moo tax ba yow rekk a ko doy lii tax mu jox la dëhëru bi toolam bi daana defi mbooy te yaa ko tàggalee ki mbooy yaa dikki bay ko mbay mu nooy yow ak sa goppub sunna bi àllar ba rekk ki di béer ak mbindal la gaay réer daa bay del si dal di wéer bopp yi nag wër jàng bi nga dikk mbakke jéggi leen ku nekk naa ay seenu leen ngay wéy di wéy ba weesu leen nga samp nag sa jànk bi di xëy di gontaka bay di sol te doo xam a bàyyi sa mbay rafet te doo tàyyi rusloo nga dong ngay dëkk bi yonen ba fépp fum doxoon donga fa lépp lum waxoon wax nga ko lépp lum defoon def nga ko yaa di jàll bi jale noo sunu njaboot bu kenn des na nga nu boot te ëllëg bu nu fa tiit bun gis lu tax nuy rab rabi àddina ji li fi dale ba jàpp àjjana jële diggante bi na nga fi jële lu nuy ragal yow sang bi sunuy wërsag na nga ko baril sunu fanit na nga ko guddal sunuy yaram na nga ko wéral te sol nu nag sa barke bi sotul na xiiwal gu nu doy gu yeewi rab tey rëy rëy ba nuy dundal baayake nday te men na xel du daj la bi te may nu toolit yu nangu ak yi murit yu bàyyiku ñu dul yakam te yeewiku koo may murit yii mu xëbe may nuy murit yu dul xuloo kay soowa kay dox di daloo ak naa ko xam lu nuy jaloo sëriñ bi dolli natt bi may nuy murit yu dul xuloo kay soowa kay dox di daloo ak naa ko xam lu nuy jëloo sëriñ bi dolli natt bi baaxal nu may nuy gaayu baax neexal.